vänner så sent det går an. För turen tar slut när du kommer till land. Livet är kjölig och mörkt som grumsete vann. Det gäller att hålla sig flytande så länge man.